6:44, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite jutarnji program, a mi ćemo u narednim minutama spomenuti događaje i osobe koji su obilježili 22. junski dan kroz historiju. 1533. godine na današnji dan, poslije neuspjele opsade Beča 1529. i bezuspješnog pohoda na prijestolnicu Austrije 1532. turski sultan Sulejman II. Bio je prinuđen da sa Austrijom potpiše ugovor o miru. 1535. godine, mjesec dana pošto ga je papa proizveo u kardinala u Londonu, pogubljen John Fisher, zato što je odbio da kralja Henrija VII. Prizna za poglavara novoformirane engleske crkve. 1805. godine, na današnji dan, rođen revolucionar Giuseppe Mazzini, glavni ideolog nacionalnog pokreta Italijana u 19. vijeku i jedan od tvoraca moderne italijanske države. U Marseju je 1831. osnovao revolucionarno udruženje italijanskih nacionalista Mlada Italija i aktivno učestvovao u borbama za ujedinjenje, naročito 1848. i 1849. godine. 1874. godine uspostavljena prva telegrafska veza Brazila i Evrope. Na današnji dan 1898. godine je rođen njemački pisac Erich Paul Kramner, poznat kao Erich Maria Remarque, koji je romanom Na zapadu ništa novo, pisanom u naturalističkom i sentimentalnom maniru, predočio besmisao ljudske klanice u Prvom svjetskom ratu. I ostala njegova djela, zahvaljujući spretnosti u komponovanju radnje, jednostavnom stilu, ograničenom broju likova i temama poput rata i okupacije, koncentracionih logora i inflacije, naišla su na izuzetan prijem kod čitalaca širom svijeta. Knjige toga antifašiste i antimilitariste, koji je opisivao i okrutnost nacista, rasizam i neljudske metode Trećeg rajha, spaljivane su na nacističkim lomačama. Emigrirao je 1932. u Švajcarsku, pa u SAD i 1947. postao američki državljanin. Njegova ostala djela su Povratak, Tri ratna druga, Nebo ne zna za miljenike, Iskra života, Crni obelisk, Triumfalna kapija, Ljubi bližnjeg svoga, Vrijeme života i Vrijeme smrti. Na današnji dan 1969. godine umrla je američka filmska glumica i pjevačica Judy Garland, koja se proslavila već kao djevojčica ulogom u filmu Čarobnjak iz Oza, za koju je dobila nagradu Oscar. Izvrsno je tumačila uloge i u filmovima Vincenta Minellija, jednog od pet njenih muževa, njihova kćerka Liza Minelli također je ostvarila sjajnu pjevačku i glumačku karijeru. A 22. juna 1998. godine izdata je prvi put konvertibilna marka. Ova valuta predstavlja zakonsko sredstvo plaćanja svih javnih i privatnih obaveza i dugova u Bosni i Hercegovini. Konvertibilna marka je na današnji dan 1998. godine postala nacionalna valuta u našoj zemlji. Međunarodna skraćenica za konvertibilnu marku je BAM. Početni kurs valute bio je 1 km za 1 dm. Njemačka marka je bila vrlo stabilna valuta duže vrijeme, široko korištena i valuta.

magla što te od mene skriva. Godine lijevo desno, manje više, svaka je nova, samo prevara živa. Ne skrivaj suzu,

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100% vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
3: Bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
4: Ekonomsko propaganda
5: sad imaš priliku da sve

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Nastavljamo druženje sa vama ovog prije podneva, a u narednim minutama donosimo pregled aktuelnosti. Nermin Kahverić i Adem Ibrahim

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Dragi slušateljke i slušatelji, dobar dan, 10 je sati, a vi pratite vijesti. Dvije osobe smrtno su stradale u subotu na večer u naselju Miričina kod Gračanice nakon upotrebe vatrenog oruđa. Potvrđeno je iz uprave policije Tuzlanskog kantona. Dolaskom na mjesto događaja potvrđeni su navodi prijave. Policijski službenici zatekli su tijelo žene inicijala NK, 58. godište, koja nije davala znakove života. Povrijeđeni muškarac SK, 58. godište, prevezen je sanitetskim vozilom prema zdravstvenoj ustanovi, ali je tokom transporta

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Drage slušateljke i slušatelji, dobar dan, 11. sat, a vi pratite vijesti. Udruženje autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona, koje je trenutno u procesu osnivanja, najavilo je mirnu protestnu vožnju ulicama Tuzli zbog načina uvođenja informacionog sistema saobraćajne edukacije, odnosno aplikativnog softvera koji se koristi u procesu osposobljavanja kandidata za vozače. Protestna vožnja najavljena je za sutra 23. juna u periodu od 7 do 10 sati ulicama Tuzli. Udruženje građana Emane Doborovci u subotu organizuju večer bosanske kulture i tradicije, a učesnici programa su Zanin Berbić, izvođač Sevdalinki, zatim Mustafa Isaković, izvođač Ilahija i Kasida, te Irfan Kasumović, recitator. Događaj je planiran na poligonu Doborovci u subotu od 20 sati. Erminka Feđić i Adem Ibrić dobitnici su srebrne plakete. Za vikend su održani 17. susreti dobrovoljnih davalaca krvi Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine. Organizacija iz Gračanice, tačnije Erminka Feđić i Adem Ibrić, primili su srebrne plakete za darovanu krv 50 i više.

0: te od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića. Od 16. do 30. juna roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750/825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko propagandno.

jezdim od pučine mahvara na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vjekove i na kraju puta